0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Paul Kranke. Nach wochenlanger Debatte haben sich die Regierungsparteien auf Dürrehilfen für Bauern geeinigt. Den Bauern werden für 2 Monate die Sozialversicherungsbeiträge erlassen. Außerdem gibt es staatliche Zuschüsse zu Kreditzinsen. Bei den Verhandlungen in Wien ist unser Reporter Niklas Lercher. Wie treffsicher ist die Einigung?
2: Unter dem Strich ist die Regierung hier schon mit der Gießkanne unterwegs, denn von der Senkung der Sozialversicherungsbeiträge etwa profitieren alle Bäuerinnen und Bauern, auch jene, die nicht unmittelbar von Dürreschäden betroffen sind. Und das allein macht schon 140 Millionen Euro aus. Beim Stichwort Treffsicherheit führt die Regierung die höheren Zuschüsse für die Hagelversicherung ins Feld. So sollen sich noch mehr Landwirte gegen Schäden versichern, damit bei der nächsten Dürre hauptsächlich die Versicherung zahlt und nicht zusätzlich der Staat, wie jetzt, einspringen muss.
1: Verbunden mit den Hilfen ist eine Einigung beim Klimagesetz. Österreich soll 10 Jahre früher als die EU klimaneutral sein, bereits 2040, also nicht mehr CO2 ausstoßen, als Böden und Wälder aufnehmen können. Der Wirtschaftsflügel der ÖVP hat sich gegen die frühere Klimaneutralität gewehrt. Ist er der große Verlierer?
2: Auf den ersten Blick ja. Im Vorfeld konnte man schon den Eindruck gewinnen, Wirtschaft und Industrie wollen am liebsten gar kein Klimagesetz. Auf den zweiten Blick schaut das Bild schon nicht mehr so klar aus. Im Klimagesetz soll das Ziel, in Österreich bis 2040 klimaneutral zu sein, zwar drinstehen, verbindliche Maßnahmen oder Strafzahlungen sind aber nicht vorgesehen.
1: Niklas Lerche hat analysiert. Die Tiroler Sicherheitslandesrätin Astrid Mayer von der ÖVP tritt zurück. Mayer ist durch ein Interview der Tiroler Tageszeitung unter innerparteilichen Druck geraten. Sie hat bekannt gegeben, dass sie sich als Einzige um die Vizeleitung der Tiroler Fremdenpolizei bewerbe. Wenn sie den Job bekomme, wolle sie ihn aber nicht gleich antreten, sondern vorerst in der Landesregierung bleiben. Nach Mayers Rücktritt wird das Amt der Sicherheitslandesrätin in Tirol nicht nachbesetzt. Die Aufgaben werden aufgeteilt. Argentinien wird für die Wutausfälle nach der Fußball-WM-Finalniederlage hart bestraft. Am härtesten trifft es Nationalspieler Leandro Paredes. Er muss zahlreiche Spiele aussetzen und eine hohe Geldstrafe zahlen. Christoph Ott berichtet.
3: Der argentinische Nationalspieler Leandro Paredes ist wegen seiner Tätigkeit nach dem verlorenen WM-Finale für 10 Länderspiele gesperrt und einer Geldstrafe von 77.000 Euro verurteilt worden. Neben Paredes sanktioniert die FIFA auch die Argentinier Nahuel Molina mit einer Sperre von 7 Länderspielen und Thiago Almada mit einer Einspielsperre und Geldstrafen. Außerdem muss der argentinische Co-Trainer Roberto Ayala 3 Partien aussetzen und Strafe zahlen. Der argentinische Verband fasst obendrein wegen Verstößen bei mehreren Spielen eine Strafe von 275.000 Euro aus und muss bei den nächsten beiden Heimspielen auf 50% der Fans verzichten. Begründet wird das mit dem Fehlverhalten des Teams und der Fans. Dabei geht es auch um den Banner nach dem Halbfinalsieg gegen England mit der Aufschrift „Die Falklandinseln sind argentinisch“. Die Spanier hingegen müssen für ein Länderspiel auf Gavi verzichten, der ebenfalls bestraft wurde.
1: Das waren die Nachrichten mit Paul Kranke. Und nun zum Wetter.
4: Turbulentes Wetter bringen der heutige Abend und die erste Nachthälfte mit Unwettergefahr. Da bilden sich kräftige Regenschauer und Gewitter mit Sturmböen, teilweise mit Hagel oder Starkregen, die heftigsten von Bayern her im Flachgau und im Innviertel oder im Südosten im Bereich von Unterkärnten bis ins Burgenland. Auch ohne Gewitter wird es plötzlich stürmisch in Teilen Oberösterreichs, in Niederösterreich und spät am Abend oder in der Nacht dann auch in Wien. Verbreitet gibt es Böen von 60 bis 90 km/h, punktuell sogar mehr als 100 km/h. Ruhiger wird dann das Wochenende. Es ist aber trotzdem noch teilweise windig. Die Temperaturen gehen dann auch im Osten zurück. Meist hat es zwischen 18 und 26 Grad an den Nachmittagen. So viel zum Wetter von Daniel Stanka.
5: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice im Burgenland. Und auch sonst kommen Sie überall gut voran. Kommen Sie gut in den Abend.
6: Hrvatski Journal.
7: Dobar večer, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu danas petak, 21. augusta, pred mikrofonom je Silvija Digendorfer. U tonskom studiju Tomije Jankovića u Hrvatskom Jandrofu je krenulo snimanje 3. krovodnrok produkcije. Polak sadašnjega stanja se je 13 grup iz Austrije, Mađarske i Slovačke javilo da bi snimile uglavnom vlašće autorske pjesme. Iako se produkcija zove Krovodn rok, jačke neće dobiti isključivo u rock stilu. O detalji i o vrimenskom rasporedu snimanja rekao je Tome Janković.
8: Plane su od svake grupe drugačije, tako da je teško najti termina kada imaju silazno. Do sada čunovski bećari su fjerti.
9: Pomenuli ste čunovske bećare, to znači zastupana je i jedna grupa iz Slovačke, je i grup iz Mađarske kao zadnji put.
8: Da. Slovačke imamo isto tako sam pregovorio grupu Delivery, da nas imaju dvijačke. Z Ugarske sam probal sve če je moguće, ali jedine ki se trava duoš, mislim da će dospit ili znaju da će dospit komponirati dvijačke su koprive. Tako da masne daske ili ne znam ki još igra pinka, već za uspomenu sam mislio da kada će usi za jubilej znam dođu bi nas snimat.
9: To znači i uf put ćemo čut autorske pjesme, znači novo komponirane pjesme, nikakove kavarene.
8: Ne svaki je to moguć, ali sigurno su tekste će biti vlašće. A za konkretno imam grupu Delivery, no ti su se odlučili za jačke od jednog slovačkog jako poznatoga jačkara. Duhonj se zove, a to je tako bi rekao slovački Oliver. Od toga su onda sada dvije jačke novo aranžirali, pak nove tekste napisali. Tako da sigurno stvar kuvaga dišćansko-hrvatskoj sceni još nikada nitko nije čuo.
9: A kad ste sad spomenuli koprive, čunovske bećare, Delivery, to znači ne krijeće se sve isključivo oko rock muzike, nego zastupana je i pop muzika i tamburaška glazba tako kao zadnji put isto.
8: Tako kao zadnji put, točno. Mi smo imali sa negi FTM 3 ozgovora i Paksi su bili zgovora i kad su bili menobađi roki, da li ko znate, Paksi su poprop grupa, tako da ni za istinu nikako ograničeno ov kreativni posao. Ko sam ja od početka rekao, ja bo ne vidim kod točno kod vodn rok, da bo nastane samo rok, nego pod ovim palaprejom bi već grupa vrado kupil, tako da svaki ki je mogući kani snimat i ima ideju za jačku koji je srdačno pozvan. Člana Ližec CD-a smo off-put išli novi put, tako da na nesreću smo ostali CD na naši produkcija, tako da koroniran ved nima CD player doma, pak si da si zna uopće pusti da vojačko ili va auto ili bilo kade. Tako da volje to ćemo spobirati samo dijelat distribuciju kroz streaming platforme. Zato kad je naraštaj se negdje ti nastav, i se da i mladi i stari imaju interesa ovdje snimati, a sve te jačke koje moramo snimati ne bi gor spravili na CD, jer je mogućnost bila i pokrati da to ne kanem nikakvoj grupi učini, tako da će biti sigurno lagli kad je to biti samo na streaming platforma.
9: Zvat će se Krovodn rok 25, ali prezentacija i snimanje je se ljetos ili ste lani začeli?
8: No to bi rado načinili ovdje drugačije, jer to je bila isto ideja od Koprivov, da bi bilo bolje kad bi ljudi poznali jačke kad prezentiramo CD. Ča dan danas uopće ni problem, tako da smo odlučili da ćemo produkciju objaviti na internetu, na svi platforma, oš ovo ljeto.
7: Ovako Tome Janković o nastajanju trete Krovodn rok produkcije koji letos opet financira Hrvatsko kulturno društvo. Razgovor je pejala Marijana Palatin. Prezentacija će biti narednog ljeta u februaru u Kugi. Ovu srijedu preminuo je dugoljetni funkcionar Hrvatskog kulturnog društva Valentin Grandić. Bio je u 91. ljetu života. Rođeni Stinjačan je djelao i živio u Željeznu i se desetljeća dugo angažirao za potreboće Hrvatske narodne grupe. Čujte detalje od Viktorije Palatin.
10: Valentin Grandić je bio angažiran pred svim u Hrvatskom kulturnom društvu. Bio je ljeta dugo blagajnik i pravni savjetnik društva, a skrbio se je i za konkretne projekte, na primjer za Košić, odpodnevno i izvanškolsko podvaranje dicije na hrvatskom jeziku. Uz učiteljsku izobrazbu je Grandić promovirao pravo na sveučilišću u Bijeću. Podučavao je na različni škola u Željeznu, zvana toga je bio kantor u crikvi Milosrdne braće u Željeznu i pomagao u fari u Vulka Prodrštofu. 2019. ljeta ga je biskupija Željezno častila ordenom Svjetoga Martina u zlatu. Pokop Valentina Grandića će biti pandiljak 31. augusta u 3:30 na gradskom cimitoru u Željeznu. Od trih će se moliti za pokojnoga.
7: Sada drugim temama. Bivši občinski biležnik iz Železanskoga Kotara, koga su čer na Zemajskom sudu u Željeznu oslobodili od krivice, ostaje suspendiran. O tomu mora odlučiti Zemajski ustavni sud. Nadalje da je u uredu Zemajske vlade otvoren disciplinarni postupak. 61-ljetnom bilježniku su bili predbacivali da je izdao rješenja o gradnji prez odobrenja načelnice i tako zloupotrebljavao službenu vlast. Sutkinja je pri čerašnjem procesu i kritizirala manjkajuću kontrolu pri izdavanju odlukov sa strane načelnice kod nje prethodnika. U Geci još svenek odstranjivaju škode od čerašnjega teškoga nevrimena. Četvrtak od podne je takozvana super cela s jakom godinom i orkanskimi zapuhi vjetra harala onde. Čujte detalje od Judite Herceg.
11: Gijaca izgleda dan po nevrimenu kod područje katastrofe, to su rekli od Kotarske ognjogasne komande. Mnoga stabalja su porušena i uškodila su zgrade, krove, plote i cimitor. Jaki vjetar je prekobačio još i teretnjake. Na nekim mjesti još svenek stoju velike mlake vode. Uškodjena je i zgrada klinike u Gijaci, ali pacijenti i personal nisu bili pogođeni tako da su mogli normalno djelati. Uredugo je bila prekinuta linija Jursko-Šopronske željeznice med Požonom i Gijacom. Ognjobrancem iz Gijace su četvrtak pomagali društva iz Bijeloga sela, Raušara, Bruke, Nimškoga Jandrofa, Edelstala, Niuzlja i Cundrofa. Bilo je kih 130 ognjobrancev s 20 vozil u službi. Ukupno su imali 60 intervencijov. Pri nevrimenu nikdor nije ranjen.
7: A još do nedilje stoji pišačka zona u Željeznu u znaku dano vina i užitka. Gosti moru na već od 50 štandov uživati domaće specialitete, vino i muziku. Producenti su iz različnih zemalj Europe, a med njimi i vinogradari i Šoprona, kod i producenti iz Trajštofa i Vorištana. Lani su pri ovoj 5 dani dužičkoj priredbi brojili već od 37.000 gostov.
12: Danas.
7: Austrijanska vlada se je ujedinala u vjezi pripomoći seljakom, ki su pogođeni od suše. Lonac će biti u višini od 240 milijoni eurov. Bivšega načelnika Linca, Klausa Lugera od SPÖ-a, su oslobodili od optužbe za zloupotrebljavanje povjerenja. Presuda nije pravomoćna. Lugeru su predbacivali da bi bio kod načelnik u okviru afere oko Bruknahoza naručio pravno mišljenje u vrijednosti od 19.000 eurov, a to u njegovom osobnom interesu. Taj jedan dan po strašnom ognju u Omišu u Hrvatskoj procjenjivaju škodu na oko 110 milijuna eurov, ali ova procjena da još nije završena. Slijedi još prognoza vremena, zvečera i u noći će biti pojedinih nevremenastih i godinastih pljuskov, pritom će jako do burno puhati vjetar u sjevernom gradišću jače. Temperatura će pasti na 19 do 14 stupnjev. Zutra subotu će biti oblačno, sunce će se samo kočkrat pokazati. U južnom gradišću će dobiti gusta polja oblakov na nebu i puhat će slab vjetar. Najveć sunca će biti u sjevernom i srednjem gradišću, ovdje će ali živo puhati vjetar iz sjeverozapada. Bit će hladnije s temperaturom od 22 do 26 stupnjev. A prigzutra nedilju u sjevernom gradišću opet već sunca, prema jugu manje, u slab do umjeren vjetar će biti hladnije s temperaturom od 20 do 25 stupnjev. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Digndorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
13: Živo srebro.
14: Dobar večer i dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Pred mikrofonom je Martin Herić. U mnogi dijeli Europe u ovi dani gori. Od velikoga ognja pogođena je u prošli tajedni bila i Hrvatska. Sudioniki ljetošnjega seminara Jezik prez granic, koga organizira Hrvatski akademski klub, su bili sami u blizini, ar je i gorilo na otoku Braču, na kom su bili smješćeni. Vjerovatno najveći oganj u povijesti Hrvatske se je dogodio blizu dalmatinskoga varoša Omiš. Uz druge je i muzička grupa Urban and Four, čir priredila koncert za Omiš. Od njih je i prvajačka, ka se zove Bjeda u proljeće. U današnjem prinosu morete čuti kako je ferijalnomu praktikantu Lorencu Palatinu išlo pri svojem dijelu u Šuševu, pred tim grupa Urban and Four.